0: TNT spot ke weekend ko te vita mak.
1: Au te tapas.
0: Te vita ko ha ha o vakai ki ta proklama ki ahoni malo.
1: Malo te vita ko ke u fa te pe ka ta u fa ho ko mai kalen. Ko e ta lere ko he weekend te te fu ha malo ro o pi pi ga o ke vi vi o fo mai ko ni. Ko run ta to run ko ta ran ta to run ai super.
0: Ki heko ta pepek a line foko wiko ko openi te alwa pe fika fit pe ko to fala la pe ki e kruseita te na wiko na pe a fia wiko ya o e tauni ka ko hange ko me glave ko kai o ko ke taki foki a hauri keni a i he tau a fia wi a ke poine hiva pe fika u asi fi poine hiva fika tolu e plus neone foki ko ni ko poine valu pe fika fa leva a kruseita a fabel mori ko ai cruceita ko ko foi wini e ono pe a ko ni mareva ko plan bis mi asreria ono kun silani fiture va ko hailenta pe valu ko wala tas et evita pe a ko ai ko foi top 80 ane tuta mi ka tu to foi foi tau etol hi va mo fulu tata ko ko fisi pe a pe ki a timi ko ia ai fosi ya ta ta tu ko te mo ana ne ngo pe hang ko lau ne ngo pe ko foi mari e te vita ko anga tu ko a supa ki ne lolo tonga ni te vita malo
1: te te ko tu ko ni a mo ne hurricane ko ku o runga te war ta ko la ko top 18 a me fe na fe mo ri a la ke hu mai hurricane o vai nga mo war ta te ko prompi ko hang a ho shi ge a ma ge
0: io e te vita con e osi foki ko a me a to ko top 8 e pehe foki koneler mai ha taimi koia. El etau e fika ulaki mo fika valu, fika uambo e fitu. Ke joan e pe advance ke timi koia o ku nau i mua ke nau kohai fika valu e tau e mo o pehe. Ko inga ke ke joan e fenga maari e pe kak nau tol. Kau te kai foki foi tau e tol koni e malava pe ke aloha ke pe ai si fia io pe koi plus pe koi e kruse ita o taki te vita. Malo.
1: Easy, Kahuma, I drew a lot of good to be Margo, Kagafitana or lawyer. Better to fuck me at our team to me for a few favorite that Fanon get out. Rapu is over to fuck me at our Kalapu. Kapu and Malaria Hona is so Jack so young for one, the policy. Policy that don't know that animal by Niha Deja Kofato, a woo, I am Maris. Kaku P. Kakahi for a total taffy to get a far and a year. Have you looked for a total game was far a crofo? Kakolmatu o wanima ke wanoa toloa. Ko tim pe fine, maro ha kolmatu o meta ume folo ka ke lama ti mahavelo. Kanga tu e bia, e te, ka he hi poleva, ko noa, le ono piti ke noa borisi. Ko tim pe fine. Ko ha o sio ke tu ko ni, ai wa inga ko ni tonga inte pokuma so tia ko ma borisi mai.
0: Io, e te vita kau ya he ongongo o fafiefia, ki malaya ka bulu i tonga, te fokina ko ni borisi, pia pia ke so tia e te vita. Ko e ngai mea pia ne taha ki tau whanong ki ai, kina tonu ke whakau kau i he komitia, a ngai timi ko e o ku ikai ke lava mai. O ku mahi no re vai ai e ta whakoni, tonu ke whakau kau e ngai mea pia ni, ke pe tau te ai ki nau tolke o te nga tue kau hawhi auhi. He ko mea kui ko ai noa ia e te vita, he? E tau seo ki murini, ko e ki ha mea ko e pia he, ko e kai ke lava mai. Koe ha, ka koe anga pehe e kusi o te vita.
1: Kau. Awatu. Awatu ke hiri ki e teita ko e nā
0: Koia, koia.
1: Ka rane hongo furu weni. the Gatayan on Furuna, what may get past my Tolfini, a papa get Hawa a Puto. The Rusta de Waval get Hawa a Titan, but the cowboy and I don't know, he was total, he was Tang Marian Tawini, it may not be Mar Hiki Moon. Tar Dragon, or full get far, papa a night. The river and I told one, it's a Hawa shark, the eagle got a rua.
0: I was told that the river was a very good place.
1: Eita ko tu ma ko ko pete ke lau ma umai pe ke fa ma op op umai de ko te masini ko ki tau le pe fara pe te koma ta mai fe tu ko umai le ko te masini
0: ko fa malo te vita ko na ho ko fo ki i he wike ko si ene fo i tau ia e wange au hiva ni ma ko le ko ti ia ku ne hanga break ia e le ko ti ko ia tota va inga la hita haia e timi ko ia ka po e te vita ko fo i va inga Wang Yau Hiva Fan, I'll see Wang Yau Hiva Nima Kuke Gosi. Cone Conore Coti de Vaya, for Ivanga Wang Yau Hiva Nima, for Tata or Tolu Valu Tevita, Fakaka Toa. Piape can the Tecolo, for Tecolo, Valung Yau Fitu Fitu. Cone off road, Coteau Hiva Valu, Piacone Mitaco and Lele, Nefeunga Mumita Fa Mano Nimafi, Tolunga Faono, eh? Kau ya fumita lah ya pito tevita. Pia kone foi te kolo reva koe ono afe fitungi au avalu. Sigo no re koti ya fama popo ene hoko koe toko tava inga laita. Koe toko tani malo e ose tauni e ose ya upia tolungi au ene foi ya va inga koe ya pia mae kapoe. Pia moni pe lau koe ya ano historia. Toko taha ini ne makatukunga meiai ai mafuri koe ai liigi. O lava ye tonga. O wini ye utimi hau ko ya inu usilani Australia mo England, eh, mo Britannia. Sio, ko ya, ko hi, ko na foi tafoki ko ya mo Andrew Fifita, ke li ki, o hoko e fumea ko ni, tohi ye historia, te ka ke lava ha mo fisi, ke ne ikunae na itimi ko ni hau mama ni, ye mala e li ki, hanga he kautangata ko ni mate matonga, o faka mahino, o guia ipe tau kau, lau te vita. Malo.
1: Eita, puhu. Ah, sio ke puhu ina te koskene uke. Kaua kaua fui fuku malia na tenia o tupua apea mo Wadley, eh? Koe le tupu ne taofi takai tata, pake ulo I mana a mana kui masi. Pea tam tepe masi a takai ulo ki kei. Ha, kei kei. Pake ke masi puhu koe.
0: Moni pe mea ke lavi kei te vita. Koe fuhu ka pane e lava I Wadley. Kene taofi fuhu. Da kai ulaki ki he ono pe fitu. E malohi. Kone to he vatu, nisi I olungi a I matapure ni, kako na tuku ko ya malo I he na fuhu hona le koti, sio ka botli, foi malo I wanoa, foi ko tupua, ko foi malo I uaua, pea, ko no kauti na taha hiva pea botli, ka e ua taha a tupua, eh? Kona ko tu ya ko na hona le koti fuhu, I he timua koe pia na toki whetaulaki. Kaike, kaku pau pe fokke pe he malai fuhu ia te vita. Koe malai ia koe ikai ke whai ia. Koe koko kai haase mea koe tuki. Koe mea koe lau he kautangata hona hopu ki malai. Koe fuhu ia, koe mea ia koe kai haase. Pake si o keisi ia ngepe a tupua I a Wotri, koe na tau kua walu a tupua ka tolu taha a Wotri. Ai ko foi fuhu atu a tu poa e uanima mantu ko ne foi foi ana tolu eh kai foi fuhu e uata te kai ne a wotri te ai ane hane foi a ai ko ne foi a wini e uanoa foi mahanga ta kone tu uia ko e se ko tu poa ai foi wini e uaua foi foi e tolu foi no kau ti ai uata tu poa pia taha hiva pia Kone ako na pe, iyo, kone tu uya koe, aile koti fuhu. Kaku tola hivo ke ai kau, whakahoko hoko atu ke o tangatani. Kaku kei tu ipea o tli, e uraki, oange pe e tupua, no whainga maari e kena tau rinetsi ai te vita, eh? Malo.
1: Oh yeah. Tetra ko amana pune tau pufu mohuni malo malo ga hun malo point ga hun ni hu ko ye hu ke ni. Aka foi pufu ni tetra ko au pa amalo kena kiti na kanu fra ko tetra ha program ona ki fu a kemi ve mo
0: Moro ke kau fukana tato amana kio papa hoki kato he komarwe. Ah, mau gei. Io, e, te vita, ko fai fukin au ki hati na he tona ki koi ni. Pea, mutu alko na kakua ha mea ko, ko, kai ke hilo pe te ulava ki ai. Pei kai, kako mea peko mea ki, ko ave pe ha toko ni, ko fika telefoni alolo, ko noa ua taha, noa tolu noa, faa faa hiva noa. Kumahalo kwa hata utoko faa, tina ulava faa fufungai. Mantu ya masiko ni tonga tevita. Iyo, kwa winga, kwa hau ya nusilani. Kwa masiko ya fafunga tonga, eh? Kwa ngai tokoni ya, ketau tokoni, ketau fanao, mala esporti, kwa tau poupou. Kwa kwa mea fowe, poupou ya tonga ke esporti. Kwa hiyo. Kwa
1: hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo,
0: ki ki ki ho ta bu bu ka ta mo no ha fa ki ta do ka ka tu ku mo fi ka lo lo nga ka pa pa na mai malo te noa ua taha no to noa fa fa hi va noa fa fa hi va noa ka ba ku ya mo to ko ni ki ko ni si to ko ni ke ta fa na u he mala ko ya sport te vita ko fo giat mal ko la va
1: programa ku ge ge ni e ko maro te tuk mai tanga he ngong ko na mi mi hena data au tatawat ato ki longa ki u kau

0: Si le vai fie mau ke tau kai e mea toko ni oku toi lahiange. Ko hinga pe e tau toi fie mau e ko ngā talo e tō lupe whā, ko e hi uku fu ngā ko mea kaina tau mau, pe nai fu kono kona, pe au fu fie mato aki mahu inga au pito ka te tau tolu ke toko ni i ke whakasi isi i pe tau kai e tau mea kai tonga. Neongo hono lelei ki he kouro ni, pe amoe mo ui lelei aho tau sino, mo whakahaf ki tau tolu pe mehe kansa ko ia o kouro ni, ka he taimta tau pe whakahaf ia ki tau tolu me toto maa alunga, pe amoe suka foki. Ma oha mo he lelei, ko ta haia mea mahu inga au pito, ko te fuu si sino ange, mo ki nau tolu ma oe mohe tā ngulu, o ku whainga tā ia e nau mohe, pe a kau ia he mea o kui kai ke tokonia ki o nau toto. E toi maa olunga ngi hona o toto ka pau koe ke maa oha mohe le lei he pouri, koe uhi koe mohe maa nama tā maki. Koe ata mai tau ataina mo loto o kuhanga maarie ka uia he mea le lei au pito ke toko ni iho tau toto. Koe taimi koe u loto ta ata o mi ai mo lahi ngahi mea ke ho haa ke ai ho tau ata mai mo mea o koko i api pe koko he ngā oe a ngā pe koe hoko ke tau whānau. Kau kātoa ngahi mea koe ia ki ho no whaka ai ai e toto maa olunga. O kwhia mao fwa ke whakasisi e ino e o ka holo, tau fia i whitapaka, pia tau hi mo wholo ho fwa i a kautoto maa olunga, pia o wanaatu. Ko tahai ni whikau maho inga o pito ke o tau kai ngā, pak tau tau wha manatu atu e ho nesi me ho klinik wha family, tau kanga ke o fwa i a kau, o wanaatari ke osipa ke toki tā ke nesi, te ke uraki ko... Telefoni mai ki ho nesi o whaha ki ai ko mei osi ho foi a kau ke whakapapau i o kua oat ho foi a kau ki mua na a osi. Ko e tokanga i kina koe ni o i tato maa alunga maho inga ka inga whanongo ke mou. Whakatokanga e ange o kaifo ke hange ai tato maa alunga i ho tau sino ko hapalopalema i he motoka ke whetongi atu pe puha uhila pe a mo ui ai motoka ia ko ia pe a lelei. O koe ke pehe ai tokanga i koe o tato maa alunga he koe uhi o koe ke malawai ke whakatoto ai holoki o hatoto kua fuu maa alunga. Pea i he taimi ta tau pe koe foi a kauko ke ngau e ki pau pe ke kamata maa maa rie. Pea koe uhi ngai o mahu inga ke oa na ari aki he kake kari aki koho foi a kau. Ose o folo foi a kau koe he tau e taha pe ari aki he mahina ta. E toi foki peho toto o koe ke he tuunga na i ai he tau e taha kohili. Aia kua ta e aonga re vai folo foi a kau e tau e taha ia kohili. Iho ori aki e koho foi a kau he mahina taha e toi foki rewa peho toto o koi ke tuunga maa lunga nai o si iai. Aia kua mahu inga rewa ke tauhi mao peho foi a kau oana tuku ai folo ho foi a kau he koia tene tauhi le lei ho toto ke holo holo maa li e pe ke mapule i le lei ke oana toi maa olunga kau hika hawhaki iho mafu. Mihi ngahi nā nunga koe ia o tato maalunga. Ko o Swipe e he Heart Foundation koe na anu silani e fua toto ta e totongi. Pangnau toi hoko atu i he weekend ni koe ni, he weekend kaha u i he mahina koe ni o me. Ke whakailonga ia ke mahu inga o e kawe ingani. Tēnau i he ngahi feitu ke he kehe pe. Ka tēnau toko ni atu au pito ke toko ni i koe o ate ngahi nau nau mo ngahi pepa whakahino hino. Ai angai mao mea toko ni mo ui lelei ke ni toko ni e holoki ho tau toto maolunga. Ai taim ta tau pete nau toi fua fo ki ho toto. Pea ku kau ia ki he poupou au pito ki he tau ngahi community. Pea mou ofa o poupou i atu ai ngā aue. Ta e totongi koeni mo i poupou ki he mo ui lelei ai kakai o e fonuani. Ka ngai whakailonga ino e toto maolunga. Ka hoko marewa ngai whakailonga koe nipa ko ta pohu atu ta ofio mea kotoa, ta ngutu ki lalo pe tokoto, tala ke ataha ke awerewa koe ke fuaho toto, pe sio ke toke ta he wawe taha. Ko ngai whakailonga en, koe langa ululahi, koe langa whatawhata, ninimo, mana watamaki, toka kakovi, koe lua, whapo ure mata pe kovi e sio, koe loto hoha'a, koe tae mahino, pe koe tatangi e te ringa, toto he ihu, moe tā whakatauhala e mafu. Koe ngahi whakatu tā makeni o e toto maa alunga e ala hoko mai kia te koe, hange koe langa mafu no osia, pe koe whakapapalangi koe angina. Ai au kutupu e ni pea mihe kā lava o kutoi whaasi i ange pe kai kene lava tu whakilelei e toto, langa mafu no osia. Pe koe tu whawhak whae tā e mafu, pe koe pākāla wā, ai mumahe ni moia. Koe mafu o tā whakatohala, pe koe mafu kua tautou noa, ai a koe mafu e ni koe kaikene toi malāwa hono whatongia, koe pambo e tautou ki he sino. Pe koe kālawa mafu mau mau, pe koe enurisimi, koe enurisimi, pe koe aneurysm, koe kālawa kua pupula, pe a manifiang e hauris koe ia e whaingofua e pākālawa. Pe koe kofua kua tautou noa, o ku kawa e foki mo he holo tamaki, pe koe loto ngalo ngalo, mau mau ki he mata, pe moi suka, ta tau pe he taipe ura, e, ura ki pe koe taipe huno ua o suka, pe moi sisino. Koe whakama opo opo e ngahi pōre moi whikau e pōni, tau kau whakataha ke mapule e toto mā olonga, makai ma upeho toto ke ta ofia e tamata ma te whakalongolongoni. Whaire vai sivi toka mua ke pakai ina ok mā olunga ho toto. Pe ok malawa ke whakahaf mo lewa ili lei e toto mā olunga. Ko ilo tō mua ke toto mā olunga o ko ne whakahaf mo oi. O ko ikai ha whakailonga whakamelo melo e toto mā olunga ka ok whakafuk whāpe e ne asi mai ko e maha ke mafu pe mate. O ko ola li lei e fo i a kau whai tō toto mā olunga. Pe ok malawa ke rewa ele lei he taimi lo loa e toto maalunga, a ke ono tauhi mawe wholofo i a kau, he ngahi tau lai. Whapapau i oku maunga fua e vahe vahe tatau, vahe vahe tau, o e mau ele lei whakaluk fua i nuu silai. I nuu sila, tatau te fito ini ki he uraktoko ni whakawhai toa, pe klinik whakafamili. Malo apito, toa.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Whakamalo kia toke tā Ivy Paini Puloka pia moe polokalama ko ia talatalai whale ki he moe lelei. O ate tau whangitu waki koe ni pia tau toki foki mai.
3: Ko vai mala ala me kau tāe pleni tās, mana whanangonongo ma tu waki ke wikeni, malo vai.
4: Malo apito te rita, malo lau maari hau ei ki lelei ai tonga ko tō apeng mō mea mai, ko tau situ atfuken me sāpat whae, ka ko wiko sāpat tamai fukieni, pia ko ia ka inga ki o ato ai pe karas ke ke tau mea lere ko ia ko munga fie mao. Lai lai au pita ka inga ko nau fitu taki mai, ko ia ko fie mao nau ngai mea lere, pena ia i mga hi tamai ne nau mea mai o fratau e nau ngai mea lere ko mea ofa ki he nau ngahi hoa, pe ko sa patwa e iu ki kuosi. Ko ia ka inga ka ko ki mou tolu kotoa pe i tonga, o ku mou folau mai ki nusilani o hiki fonua mai ka mou lai sen tonga, pe ku mou visa ngawe, lava lele I kautahani o tokoni a kati mōtoru, pia mō ki mōtoru kotoa pē, pē kuei hao lai seni, ka ko pāspoti pē, te ulava pē o tokoni atu ko hā pē tūnga kui iai, ka pau o kui kai ke te ia finance te nau tāri koe, e lava lele I kautahani o tokoni a kati mōtoru ko ia ko mō fie mao kotoa pē, ki a whainga mea lele pē ku fie mao. Atai pē pōpāki, ai kautahani kati mōtoru kotoa pē ngahi tamai I e wikeni, Ofa ke mou mao asa pa tamai monu ia mo fie fia. Pai koe fika telefon ke mou fetu tak me ka te au ke whai ata toko ni. Koe noa ua ua noa fitu hiva ano ni mano valo. Pai ko aton mai te ke ia te ko fika te au fitu ono e Nelson Street I one hanga ka mou mea.

0: Saint Fita?
1: Going.
0: Et il y a fort quatre catégories.
1: Pourquoi qu'il y a pour moi? Malorinta, koe kuhiri, lotan makau, koe programanga mahen fukia, oku atu he hoani, I wike koto ape, I he filotoi ae kaungawe kuhia I he piemena, pe mehe buka mau tolu, mau whakaunga tama ki he society le whatonga, ke omae ngā hi whamatao, pe punga hi historia me kuhiri ke tau maui ae ahon, te rea nā toko nia to e mau inga iange I he tau tōnga mo ui me kuhiri, ka ma a ahon no sisio fikoia pe mono wakai a e kaha u I he tau whanonga atu nā o ake e tau rea. O ku mātonga whoki a e programa koe ni I he tangalerei a e tangata koe nā ne liriu a e tohi a William Marina, Tokiu Kamea Foki, Rotonga a Ene Itonga, Ki Mua Pe Toki Foki Ki Britania, Hirikoia a Hono Bukeia, Whakataha Pe Moeni Ihi, Oe Kau Kau Waka, Oe Waka Pota Pirinisi, I Rifuka I Hapai, Pe a Neone Whakapongi, A Tokolahi O Kau Waka Koe Ni, Kana si whakahau fi foki a Buremana, peko Tokiu Kamea e Ukala, ko hi ko ene tui e tokoni a Tokiu Kamea ki hono whakainohino, a ia pa mo ene kautangata ki hono ngāo e aki o e ngāi mea whanaponua, pe mo e ngāi laiforo na nāu puke I e taimi ko ena nāu ohofi ai a e Poatapirinisi. I he ngahi ui koni ko mariba tu fokne o atu ae ngahi whamatawa ko ni pena e lawa tuia e Lydia Simpson pe pe foki pe mo e seta whinau ka koe ko na whanga kauntama ki ngā ko ni he konga urake programa a e society e nga tuku mai ko hi ke u hoko atu a no lau a konga ko ni o ui ke ni I hui ko si fokna ta whanau ai me wholau a whinau luka halala ki wawao koe whenga ke nau whakalerei o mātunga I he loto mamahi ai kāinga wawau I hono whakapongi e tupou toa a honau eiki a tupou niua. Whakapongi foki e tupou toa a tupou niua o e mātunga ia I he ne loto mamahi kono inga koe whakapongi foki e tupou niua ia a ene eiki I he hoko koia a ko nā koe nau pehe a ko tū aho na e fūta e whiunga pe na e tōtua a ene whakamamahi I aho no kakai kai ke I he hiri koia a e alu a whinau o tau a e kolotau o nuku alofa pe ane mālo he foki ai kai foki ki hapai pe a whenga koe ni ke whakafoki a tupou niwa ke hoko fokea koe take wa wao I he kohonga koea a kane whai e whaofa uia a tupou toa pe amo uka ala pe ke sāoni a hono whakapongi koea o tuku aho pe hene pe hena e foki ai a uka ala ki wa wao kiri si ono whakapongi koe o te pongi ua, ke whinga ke ne to e whakakouna pe whakarotoi a wawau, ke nau whoki mai o nofo I he ne pūre. Kanai kai ke tari e kakai o wawau, a ene kore koe ni, pe ene pe ene whoki ai a ukalala ki hapai, o uki a ene kautau, pe ana nau teo rewa ke nau whoki mai ki wawau, ke whakahoko, a whakaamu pe mo e loto pe a uu kālala, kene ke I pure I pe a e kakai o wawau. Wawau I taimu fwoi koe ana ane fwaki, a hono pure I wawau hiri chon whakapoa me te pou niwa, ki hono mei ki tanga, kene toka ngā I ia. Aia koe mea rewa nai hoko koe te weni, a uu kālala ke foki mai ki wawau, ke tau I a wawau o mga I he ikai ke fie tango fua a toi umu, ki ene fra amo ko ia ke foki anga va va pene ke pure pe pe ke ti hoka dureva ai konga ko ni pe hiria te te foki mai ko ki ke tau fa ki pra ma apo ke ai mala
2: na e foki ma fi na mi va va u pe ho hu reva e aho taha ki ha o tua pe ko na tari ke fe mo tau ire va va va u pe na tu fo la reva fi na mo ni tau ko toa ko ka tanga te ko ni ma fe nai mo ka kai fi fine e to ta hafe ya ngai ba kala la he ni mo ful mo me fa fo no e fa mo pul one mo na na ko to ke fa ho a ke ko lo tau fre to a pe fe fi pouri pe na tau ki fo no fu ko ki mo tu of ki va ba o pe ne fra fi na e ba kai fa mo ane ka tau ke fo wa tu ta u langa ke ko lo tau pe ke ta mate ha ta ha pe te na fi tau lak pe na o o na ta mate to tolo whakalawea ire mai toko lahi, pe o mai e toko taha o omi kia whinau. Koe nā tāmate e toko toluni, i he nā fufua whepaki moi whiri, nā kai koha me anoa, he nā e tui e kakai, koe whaka ilonga ia, e malu i ki nā tolu e he haa o tua, pe ko ki nā tolu te nā wiku nā. Mā hake aho, fua ture vai fulaulaha apai i taulanga ki nei afu. Kia hūwhanga anga tapu ange koia ko mawhanga, ana tau lau ki ai o lunga, o tū uta ki ai. Nā tuku e ngahi waka, kere ohi e kakai whiwhine, kai whetuku e ngahi mea whanafonua o whakotu he tu a whare he mala e o e whetu uko ia, ke toki toho atu he pongpong e taha ke he kolotau. Ai e koe kilomita nai e nima pe ofi ki ai. Koe toi ngai aho, nā whaiha ngahi teu teu kehe kehe. Koe pō koe a koe pō ka o pō uri. Pea ilonge, ko to tolo mai ha no koua pe toko tolo e whiri, o velo i ha tau, ke loto lotonga ho kau tangata a whinau, pe na nau mā umohe i he vee whare, o tau i ha inga tau, pe na e whakawharala ke fua ka o hinga i ha inga tau o ngā haha. Pea ofua e kau tau, o mahalo, ko oho katoa mai e whiri pe a nau te uhola. Kai toa, a gita mai taha, o ha musi mai ha putu i afi, o ai atu i he mutu i mea whana whonua o pāre o lahi. O hō lai e whiri, pe taro me iai mo i kaiha nātu e whenga mai he pōko i ai. He kone toki ala e ke ha mea whana, pe hua noa ha toi fu ao ngāga e ne ala ki ai, o kane koha oho kotoa mai ai whiri, o hange koe ana e uraki mahalo ki ai e kautau a whinau. He kane i kai mata poto pe he ki ta mani, na me lava i whaka au fūri e tau a whinau he pōpe ko i a. Kai ke, koe fū ngā tū, whaka lere loto mo oni, ai whi oho whaki noa holo, na i hoko he pā ai mea whana, pe a hola i toko lahi ki ngahi waka. Na i fū o loa, pe toki malere e nāwiri whia o nāu whoki mai. Na i whai whamaro lahi ke toa e tamana re whai tau angani, bana e mātu aki whakapāpā ia. Ui kai whakapare i whoki a taha i tonga, aki ha lakanga mā o lunga ang he lakanga nai whanau i hifo mo ia. O hange ko ia, e toki whai whakamatala kai anai, pe koe me aki hatu e whaahinga whakapare, o kutui e kakai tonga, koe pare pe o ha te whai tangane, a hano awa ke kakai mo i whonua. Mo i māri e ia, mo i whakapāpā, o ku whai mai ke a kitā. Tūke o ka pau te te mafuta ai. He uku lau e he kakai tonga, ko hono whakamaula loi o te tō anga ko ia o ka pau whaipehe. Nā e mahake aho, pe wahe tole wai whina o ne tau, o e ki tau atu pōto he wāhenga matau, e ki tau ai e ki hā ano a riu whau i he wāhenga tau he ma, e ki tau rewa whina o he wāhenga i loto. Nā e wahe wahe mo umea whana, hua ke he wāhenga tau i loto, taki taha a hema mua tau. Pena e tuku, ai whana mea whana whanua ke toki uka mea, mo kau papalangi toko fitu. Pena mo e tama uri uri e taha mei Amerika saute. Pena māu ia, pena tutu unlewa whinau ke ne kau tau, ke nau moko moko ai pē. Oa te nau oho whiwhiri, ka ua ko nau matu a ki ofi mai. Pena kamata laka atu rewa e tau ke he kolo tau. Nā e tuai mo tātungaki a e nau o, koi mamafa e umea whana, mo e toka kōwi e hawa. Kai whai whai pē, nā wak watu ke whetu ukolo tau, ai a ko laulau ta mai, a whiri i hono funga ākere kere. Pea whakawewe te whinau mo ni tau, kai toki uha mai ngā hau, pena e whakaurewa e whinau hane me tāpūre, kei mua mua tō kore, kei nāu tau aki tuku maha fu mua, kai whiilo ake ne kau tangata katoa bēmo nā ngai maheni mo kai ngai loto kolo tau. Nā e tari ene kore, pe hū mai rewa hane ihi me kolo tau, o whiilo ake mo nāu kai ngā, koi whiilo ake whaafua whakaosi, mo mato ake whakaofa mo oni. Nā whakawhaia a toki uka mea, he tawhe tōuri ke loi mata o ni ihi I he ongo whahai. Nā whingwa mai hoa e ua, a whiilo ake whama mahi ko e ni, pia whoki whaa ku hoko e mea nai pango o ahono I ku anga. Ka nai mei pango ange, ai a koi whananga hau mai a whiri me he funga ākere kere ke a toki uka mea. Nā I hala e whana, o tu o ngā hau I hafu a kau he tawha ake toki uka mea. Nā ta whoki ai a toki uka mea, O ilo I ato ai tamako I ana ane whana I mai ngā hau, pe ane whakata atu e te mea whana o whana I tamau mate. Pe ai e fu I oho ai whiri, pe toa e kemo ko hoka fu ngā tū, mo fe oho whaki, o tuputā make ai a whinau I a toki uka mea, e nei te ike whakahāre ki ai, ai mea ne hoko. Pe ane whikaurewa e toko taha ke alo o whaau e mea whana toki uka mea, pe ane loto mamahi au pitoa toki uka mea, o ne tae whie homo a ene mea whana. Ko ki lolo e ni e tupu tāma ki a whinau, he ko whakahāng e tupu anga e whana a toki uka mea, ko e mahalo e kaua wā uia, ko e kākā a whinau, o nau foki ki kolo tau o toi whana ngā hau mai. Na hange ha uha e lahi ngā hau, pe na e tutoni rewa e whinau, ke whana e u mea whana whonua, ka nai kai loko hā mai ha mau mau he loto kolo tau, ko hui ko mā o lunga ta funga funga, ai ana e tu oai, bea mā lohi foki ai ā kere kere. Ka ne o ngoia, na e mate ai hani ihi, na e whakato o toa ke nau hū mai ki tua ā. Na e hoa e ono pe fitu e whana, bea tātai tā taha foki hani mā lo lo, mo e foki whā pē ko hū mai e whire ni ihi me I tua, me he tua ā ka hao, o toi he tua ā kere kere, o hangei ka nau ka oho mai. Pe tuturi rewa e whinau, ke tā lolo ni kau tau o nofo whakalongolongo mo loto moko moko, neong ha onu mai e whiri o ofi whee whee ke te nau tolu, ka e ua kune angi atu, ke nau mahiki whakataha o oho atu, pe nau tā lolo. Pe iloange, ko hifo mai ha tokohongo fulu mā nima, pe tokohongo fulu mā anu nai, me he kolo tau, Pea neo ngoe talangata aha kauha a pai fie toa e toko fitu pe walo. O whelerei atu, o whakawhipaki. Ka e more taki mai ai pē e tama wawau e taha. O toi pē nai hao fai hong fulu mā nima, pe hong fulu mā ono. Pe a umai kei u mea whana whonua. Ai ana e tu wai foki mo pūre ai a toki uka mea. Na e tu wai e tama, o whainui no mai hono tāo ki a toki uka mea. Pe a whana e toki uka mea e ne mea whana whonua. Ka koe ai atu pe e toki e ne a whi ke mea whana, ko tō lafa lafa e tā māia o hao. Pe toi mālanga whakato o tō, o toi taha mai. O toi pe nai hao fa e whitu pe walu, pe ha umai ke mea whana, pe a mo e ne kei kai lao pe, mo whakai kai tau, pe toki velo kaki mai hono tau, ke ngutu e mea whana. O tau pe, he sino e mea whana. Ko e ohoware lahi a toki uka mea he toa whie matamua a e tamani. Ka ne whakapapau I ai, tene tau te ai, o ne whakaata atu e ne mea whana lai wholoa. Ka ko ne kamosi I pe, mo e tauhanga hau he ne mea whana o hala e ne whana. Pe ai ai e fu I oho a si ana, pe ta foki o lere ki he kolo tau. Tā koe, ko e toani, nā ne ui e ia ia, ko whana whonua. Mo tala holo, Tene lao aki atu o velo kaki hono tau, ke angu tu mea whana whonua, pe ko ne luki ia ke whainga maha fukoia. Na o si whanonga tā anō ai fo ki tau a whinau, pe mtoki uka mea ke he luki ai tangatani, pe nai mei kai vevela o ka ne mateu teu ke ai a toki uka mea. Ka nai pehe toki uka mea, ko ha tāla laku laku pe ai tangata, pe hei kai hoko, o ne mūno ai o toki ha haka hake ka kuto o mui. Nā nofo pē kāwa wā tō lahi, me e loto ākere kere, e ono ngahi whetu na hifi ke nāu tū wai o whananga hau mai, kai malu peho nā whatawhata o whai ki lalo, me ha whananga hau atu. Pē whai whai, pa nā hū mai me kolo tau, koi wāhenga tau e tolu o whakata tau, ke tolu I wāhenga tau a whi nāu. Nai i tō he mā, ai tōko lahi taha o i kautau i loa mato a taha, ko i ngahi pupunga kautau taki tōku o fulu, ko i nau whakakau kau, ke hifo mai o ri o si ho nau i vi, he whipaki mo i wāhenga tau atu pōto a. He nai kau ai, ai tōe ngā i kau whakapōngi koi atu pō niwa, ko i tōko hono nai pe ko i tōko fitu. Nai o si hinoi i he kau wa wau, ai ngahi pupunga kautau taki o fulu ko e ni, he wāhenga tau ki he mā, ke ua e wawae e nau toka ngā kēni i ke, ka he aki velo kaki whakaanga taha ho nau ngāhi tāo, ki ha fo i toko taha pau i he kau whakapōngi koia o tu pou niwa, i ha angi e whai ke te ki nau tōru. Ko i ngāhi pupunga kau tāu tak toko uo fulu, ni nau o siarea ki mua o tuku pau e tangata e velo i ki ai ho nau tāu taki taha. Nā nau whakaotu mai, he tua ākere kere, o hange koe whakamatala koe ane nai, o toki māmāri e mai, kai kei i tālo lai pefo ki tau a whinau i lalo, o whakatatau ki eni tu tuoni, tuku kehe, aini ihi nā nau kai lā holo i mua, ke whakahai e nau ta e teki ke he whiri, mo whakai kai tau ke whemo nā wāu mai. Nā kore tuku ka mea ka whinau ke whekau e kau whi tangatani, e nau whemo foki mai o tau ki lalo mo hono toe, kai kamata whana mea whana whonua, ka nai kai loto ke a whinau. Ka nai kai loto a whinau, ke ngāwe ake mea whana whonua, he e fuu whakapalataha ai kau kaua ene whaha i, he u mea whana whonua o i kai ngari toa. Nā ne talange ke a toki uka mea, o ku ngari tangata ange ai tau aki tangata, pe koe tau mea whana whonua o ngari ange ia mo a wha ai kehe i ha māma. Kanani whakamalo anke a toki uka mea, i he aunga lahi ki ai, ai u mea whana whanua, i hono whana o e kolo tau. U ofi mai ene whiri, koe ofa nai u fulu hona waha a pea moe matatau koe a whinau, o nau velo i mai hono ngā hai tau. Tua e kemo, ai mahiki whakataha ai kau tau hapai, o matua atu o whipaki moe whiri. Nai whai atu o me mi hou a taha, o iku hono teke i whiri, o nau foki ki kolo tau. Ko e whiawhi po urieni, kai turi mui atu ka tau hapai o a o ke mata pāe kolo tau, pe oho atu e ki hapai ko si ulua, ki he loto a kere kere, o ngalo i hono whatawhata ha tau tala nima, ka nāne whesii, pe ne toi tamate e i hatoko taha aki aene po vai. Ka ine si tu a ke foki, mo e toi hu hafu tau e taha hono tu a. Nā ne ta aki moia, he na e kai tala tala hono mata, ka kuo ka folahe, pia neoa, na e tolonga ke ahoe taha, ka nā ne mālo lo. Ko ia a eiki ko ia nā ne pore tau maha taha wa vau, he aho na e whai ai a tu pō niua. Ko ne fie kau, he tau ko eni, nā ne osi mahalo i pe foki e mate ai, ka nā ne whakapapau e i kai te i mate, ka e oa ko mate aki kai vevela aho no ngā whiri. O ki kai haofo, i he mei mei tō tau katoa e ka whakapohonga tu pō niua i he whake ko eni. Ka kui ai pē ai ofo, he hao a lātū ila, he mate mo mei mei hao he lawea, he koia nā ne tā foki mo hoka ai sino tu pō niua, mo kape ka pē, ko hui koe tāmate e tu pō niua a ene eiki. Pēne e kau he whahinga na tukupā, ai kau wawa u te nau tāmate i. Nā tu e kakai katoa pē, na e malu e tangatani e haa o tua. Ko e toa mo o nia, pe ko e ne uraki ongo ongo a eni, na e tupu foki a ene toa i e ne loto sauni. Na e kei whai e whepaki ko ia, ko o mea kau whewhini haa pai kei mala e tau, kei ofi ki o nau ngahi hoa, o toko nii o ka nau kalavea. Ko e taha ai, ai hoa tupou toa o tupou aho me, na e taki po o pula e he whiri. Kana i kaike nau whaiha mea ki ai, he koe whewhine e ki lahi, koe ka inga o tu i tonga, pe o se awi ke tolu, pe nau whakafoki mai. Ka neho ka inga e nu whinau, na i tuku pō pula ai, o koe ilo pe e toi lawa ke whakafoki mai. Ko po uri e aho, pe tutu nema whinau, ke hoko atu pe ai whana mea whana whonua, mei mahafu ak peo e maka, ke oua e maumau i noa e pulu, na i whainga ta a foki, ke whakaata mea whana he po uri. Nā whiunga whana, moi hoa nai e taha. Pea osia, pea whakamalanga e kaumata apure ai hau, ke kaua wau. O tapo ke tekinau tolu ke tukulolo ke he pure a whinau. Ka nanau tari mai, e i kai ki nau tuku lolo, nā osi i nau tuku lolo, pe tamate ki nau tolo, e nā nau lau koi hongo e ki kā kaha a whinau ma tu pōtoa. Nā merewa whinau ka te nau tolo pehe, e whita o tu i ai pē mo ni kautau o po uri, pe a o ai pē ke aho e taha, pe to e langa ha kolotau ke whihanga hangai mo ki nau tolo i ho nau kolotau. Pe te nau tau i ai pē, ka oa ko nau tuku lolo, pe te nau auha. Kana e fuoloa si, pe to e whikau e whinau e tau, ke nau whoki whoa vāvāve mo whakalongolong ki nei afu. Nā iloa e ko lawa e whiri o tāpuni i ho nau hala ki nei afu. Nā e tuku ke kautoa i loa ai ume a whanafonua ke nau tuka ngai, mo kautangata ke nau toho atu he hawa toka tāmaki. Nā e kapikape i kotoa pē, he kautangata e me a whanakotoa i māmani, mo e kaupritania kotoa, pe koe hāfua e nau ngahi me a whana mamafa pe he whauwhau, mo e nau poto he whau me a whanaka e ware hono whakaweteka. Pe a au ki nei afu e hau, mo e ne hou eiki, pe a mo ne kaumatāpure, pe a mo toki uka mea foki, mo e kaupo pālange ni ih, o nau heka ki o nau ngahi waka o mohe. Na toki toloto ai a toki uka mea, he ngahi monu o iaiha te whae nā neohi kita. He na e tari aki ia, he ne whae ohi, a mawhi hape, a mea tokon lirei, koi ufi, shaini mo moho, pe a moene ota foki. Pongpong hake, na e mak mea tokon ni e tau, pe whikau rewa fi i nāwe ni ihi, ke ai mahafu, pe a o tā kaho, ke langa aki, hakolo tau i nei afu. Pe whai atu ia, kufu, mo o kina foki ni ihi nei afu he keri e kolo tau, a ena e mita e tolu hono loloto, pe a mita e whā a hono mao kupu. Kai nofo e pia whina o pia mani ho oik la lahi he nai waka o fatu e si pinga e kolotau. Koe whetu unai la ngai, nai ngata hano a hawha ke taha e funga mato i mata a tahi o i kai toi o ngosia a ia. He nai kai ha waka lahi o i whiri e toi he kua viteke o nao ngahi waka la lahi o fo o ake whanki i waka iki o tai whakapiloto fo ke ha nao whenga mama o hake ki nei afu he a whaki koi a. Pe e wewhi po uri, po me me osi ai a ka hoa mo e keri, o me me lava kotoa, tau ia o mohe uta he pōko ia. Ka tau ai hai, na nau hao he te teki. He na e ofi ki he vai wa pō, ko hifo mai e whiri ia e ni ihi, o whakaasiasi mai he pala a, na te kai ke osi hono ngā ohi, o velo i mai ho nau tau ki hani ihi, na nau tarikula pe mo pō tala noa, o la vea e tō lahe. O ta tū pea e loto kutoa, pea filere ake ka kai he kolotau, o ngalo i he tō lahe, a e ngari tangata, mo e ngari tō a, ka e feho laki ke ngahi waka. Pea ngalo he ni e, ku mamaha e tahi, o nau hopo he mato ke āwhaki ki tahi o nau kolotau, o more taki hifo ki he maka, fasi fasi mo nau lawe la vea. Pe iko ai pe, o kona hamu foke ni, pe ose ahe taha pe ua, pe nau mate. Kana e ose pea mni te taha ni manai, ko malere e nau rifia, o nau mohe mate, o auke maa e aho. Ko e aho no kona e whaka ose ngai a, pe nau fatu fatu, ke toi keri takai tu o ua e kolotau. Kana nau pe, o ua e a kaho, ko hui kai whenga Māori e hano whaka ate u mea whana whonua o ka iloange ko to hifo mai e whiri. Ko e keri ko iana e mita e tolu hono lolo to, mita e nima mo e konga hano mao kupu. Na e aho e tolu, ko lava ko toa e keri, o osi ai e nau langa kolo tau, ka nau toho hake rewa hana o ngahi waka o whakahu ki loto.
1: Ko toke whomalo ki he kotaha koe na ne liriu, ai whamatawa koni pe moi manatu a toki kwa mea ki he tewi na i tō ngai ai o makatu o ngai foki ai ngai whamatawa koe kwa te whiawhini a rindaka koe anga pe foki taha e mea ni tau sio ki ai i he whonga na e whai a ki tau whakalotu whanua e kōnga koe ta koe na e lava pe ke whai haki toloi o i mirimi siu no ka e ui e ka e ngā ke na o mai o whiiloa ki whakaosi. Alato ha apai wi ho nau kai ngam no fokolo tau i wawa ui ke nau o mai ki tua nau whiiloak wha o fua whetangi tana toki foki o to o mahafu o fai mirimirisino koe mo tau ta amate mo e whakapong taki ta whakapong hono whiri I he fwy hoa hono hoko. Asi mai whakheni pe mo e ngai ngai ngai kau tangata koe hone ko whanafonua ko e to ai a wawao ne whenga mai mo ne tau ke hao velo I a he mea whanafonua pe a hone koe ane asi pe whakamatala a e ai man man mi a to ke ka me a si o ke pe he a fu to a ko ni o ma fo ka si u lua a si u lua mo e ta fu ke a e ka to a o to ha pai ko si u lua na ne tu u ko e I he fai o o putu pe ko na fra e ki o tu po ni u a o ne fai ai e ne re a o ne pore ki va ma o e ne fra ha a hataha pei wawa o okuloto mamahi I he whakapoongi koi atu pouni ua ke tu o kohi ke na tau pe koi nai asi pei a ne foke atu koi ki wawa o moi tau aha apai o whinga hu ki kolo tau ka na e lawai he tau e ua mi wawa o whakapoongi ia ka koi mea na maari e asi ngai tau noa koi ni ulai foki ngai tau noa si urua I ono kāinga koe me I hāpai. A e lawa he toa koe ni o taaki, hatao, ana e o si whakamata, o ema tā e ua koe I āwhoki. Kāinga tai, kana te ai whoki pa mo e hāo koe ni a riufau. Nā kāu whaka riufau he ni ihi koe ni nā whakapōngi atu pōngi ua, kana e hāo moi hae whenga tāu koe ni. Koe, koe tui koe programa koe ni hono hoko, e o atu ai hoko atu e whakamatala I koe ni, ki e mea na iku ki ai e tau koe ni, pa kai ngā tai fōki ka koe tue whenga a ulu kārala koe a ke whakaului mai a e loto a hono kakai baba au, ke nau ke inofo mui mui ki ai. Mai koe ni wlawe ki ai, koe programma ka nio, te he whaite I he pule lulu katoa pe, he o ata tau, pa koe whakamange o ku toka maari mea katoa pe, a pina katoa tuk whiiroaki I he taimta tau ai pe, I he wike kaha u. Maro ni ta, a... Maroi mai whaka maari koe ni maa kawai toa.
3: You're now listening to PMN Tonga.
4: Yep. Fool.

0: tau fasi tau olunga fokia ke pongpong ni pia me kau tau teina iongi uena te mafoke atu ka te koe koe a wakai ke fasi ni malo
1: io a malo pito ma tau lewa ka ma a odiwela o ki rak mo tomo a whakapokore whakamore muret le ti tau ai fo hi wake a young brothers o lau tau kua ko fei ko mena o ki kapetai kapatai ki wawa o ka ko ave vro whamore more ko tau ki whanonga tau ta koe ko fo i ko fo i mai moe ni ko fo i hiwa ko ni pange koe koe koe koe hiwa ni a o tau ni pe a o ku aspe ia i loto i he fo i he fo i tau o me tuku i mai pehi mo a fo i wa a fo i mai moa ni o pehe ko ta hakai a se e so tau ni e lo se hina o tfremite o klau ka wai e kolo bebe e pia ko ta kui lau pe mo lo tele ko sa ya me ya tuk tuk e mo na pito pito ko hi ko a eso ta le mo o fara da be ke lo se hi na o tflemite he ko lau ka a nga ya ko we we ko lo fuke ko ta kui lau mo lo tele ro ka pa be a ma ya ai ha tu i ka i he i hi wa ne o kun ha nga o fara mai a mo oni pe he ko lo se hi na pe ko foi ko me ui ko foi ta ka ya fe ko foi ta i me o mau inga te tape, ai ko fui lo sihina, ai ko koe e e koe e koloku, ko ka kala mono ma eiki mo ka kai mau inga e kolo e e, to moana pito pe, fai anga e tuku tuke. Maari a pito fa mao te vitam to mai e tau fastaf mala e oe ko kongini, kai ngā tai pensio, ka fai e eiki pe hiwani, pe taro pe ia, pe aku wongo maari a pito pe taimio no tonu ki fa meite, pe ako ia tu mai rewa i lalo he mea, he ku fihi anga e kau pasese, te a fere a se wha ake fini fola ue, wana pito pe. Ka koutu i peki ai o pena ole rea te tau tafmoa e oe, pongpongi ni se nao tau kura pe, ko os whalau mai anu vela, me nao tau nao kau mai ke tau kura ka mai pongpongi ni, kei o whalahi at ka motou. Ka foke atu te vita mo anu vela, malo.
0: Io. Vela, kua ha o lau ke fasi, malo?
2: Reita, o kumasi. Koe fasi tau olunga koe ni malo ni koe whai mai analai so e tani koe hina. Ka koe ku fiu kono tata ofi kakai kua te kātua ni ngai tamai ia whari ki utang mo kātaki ute ke tawa ke sāpate. Pra more more atu ki si mātua tangata ai e tau sāpate tamai ke lava ni rei kou ilo behe ke kiu lava tata ofi. O falai atu ke toko ua koe ni devi ta tata la noho ke ta kapati ya ta ula te aupa. Ne asi mai he poni si ukawe ta mai ni he tua te kawhari ki holo he taimi koi i loto se ne ta ula o whalaki atu mo deita maka ka te koe whaka deita ko ngā ku whama whana e pasi si pia whenga pehe koe tangata koe koe DJ di tutuku koe buke kamata koe o si vela pe kau tau o lunga e poni kamata e tau polkala mai
0: i ako whamalo atu vela pia ko whakatawang e pene na e ongolele atu e fasini ya que te coe pantoltaca bebe caselu metais efes crifia latini tonga crifton manoa simote a mamsiu palerei bebe caselu i pa palu ya go famalo a tu selu metai ko vi ko o mai coni a fasi uena ko fa u a tu ya lo kef a ta ka ya fi ko fa a ko ya lo kef
3: la paja
0: ya ko ya go hanga ko la pantoltaca tonu e kamata. Ko te tonu pe kamata e tonu e whakaosi.
2: Koi, koi, seka me kouhinga ui ki ai.
0: Koi ia.
2: Ke pia koe.
0: Tamai e bandol taka tonu e kamata.
2: Bandol, koi ia. Inuini koi ia ibe bandol.
0: Uena, kamafoke atu, koe tau fika hiva koe ke pongpongi ni. Watu o toi, watu pe ia he kautau te hina i ongi. E me whamani mori kukai. Ko e maloni en, ko e maloni i ongi en. Kune o atu a lose koula maam. Ko ne to ko a hiva pe mai ne lo se ia wena ta pe ka vela ko lo se mahal ko matala i akau kuia o ku tau hanga ko o tuku ki mua
2: o tuku ki mua
0: e tonga i he ngowe matala i akau e ka tama i ki tau whanau ange ku tama i maloni e pongpongi ni ko lo se koula to e tana ki me koula aia ke lo se ka ke te tato whanau ngore o kia ka kua hata hami hena ki au kai tau fasiku ki a whika iwa au hena malo.
1: Io a ha malo ka pito makatoa lewa ka maa ni vela. Ko ki oho i tau tea mo ene ko whaka malo ka seriu matai sefes. e foi fau ko niente foi foi fau che qua avete di me cove da mai o io lo poco fau e ne dava o tu allo che fu che casi fu che no qua capana che moi mo da te mai alu apito me fa mi rimo vale fa mala te pete se lui mo na pete foi fau marina tu allo che fu a che he ta ka ya pe ma lo pito fa tu se lui fa con poi fresca we fa mala da pito e va ta cos che ta fica hiva o e pomponini ta da ko e maloni ko ya ko e monela te ta ko e ta u lo se cola a ku fa ta ta ko lo se che ko fa ma pe va ta ha ma in ai pe a con e proprio piki ma ko e fo cola che ai con e ta u le le ya e mona pe ma re ta to fa no mo pe ki he hiva con e e maloni yongi ai fasini pe a ko tuka to ai pe ia pe mo e o pe a mai a angina fi na ni si ka me ke da programa kun se ka lone me ka tu ka pa me ka nga o e ko da pe fa ka ma lo atu ko ka ma tu ke mo mo ko pe a ko tu a nga he fasi te vi to mo ne ke fa ma ma fa na mai ka nga o po ri e ina to na we ha si mo ka to ko ia a pensman wa no me ka fa glory of pe wa me ta se ni la kai te ke ti mate sini man mo ane si kao me kena po ka man ka le maka pe ke pugi fo men san fita ma lo pe tumbo ka mai ko si fo ki ki a ke ta ngas ke to ta ka ta klas tu ke ma lo si kao me kena po ka ma pe ke o ia we ka ke no lo tu ane ma pa la le ve pe mo ta da ni ko ana po kua ne to to me ta ta ta fa ki o fai me pe ana lai so e te vi tomo le vela Paula o fa trevor Paula e o fe te che to ha ma dai snepa hena che tu ko ima ke fa ha kai e io fre pani o fa ka ko e ti pa ma sto nof te pe he ke to blocca a polanti foa pe a wate to ta o fa ka ko mo si niwa como no ia te sa pa ta mai wate ke a ko e i he a sa pa te ko ia ka te fo ki Samson tike ko te ko e ta mai ma ho inga en ko a wa I he me teo, ai a koe Samson, pomono ia te tau sapata mai ka koe, malosi ofa eike kei si lau mare lele I te ofa lahet ka koe. Kau koe se atu, te vita mone vela malo?
0: Malo atu wena, e vela?
2: Ia malo vela, I te itaka e ui atu mua I kau likuesi koe ni. Sia ko taku mai ne kau la paha ko ose, taka ea fei, eh? Ia manha pai, timote ngungu tau, me pege a tiasi mua tāne I o siasi whalakiko amato lanwhi lockdown manasi tonga lātu ahio manlawaki o whai ngā aue pe mo funga langi stani pe kai koia pe hoko Nikolasi Pongi a Ulf Grammy whane luaula sikani tau ngā ki mo te sin mamlu a Andrew Tau Steven Whiloaki Lokotui tangi atu wafu Loketi Pekia tākala Flakseni, Mofuike, pea pehea Paula Moala, pea mhoku tōua Paula Leveniu. Heni fokte ita pea mo mausotia, a whi mui si hao mai hono mariko mai fo whare mahaki. Tala monu ato a te whasiko ni a whi mui mau, pea pehea ki hohoa, te ue whai tō ok whai, eh? Malo o te ita ka fokki atu.
0: Iho wha malo atu e vela, Ko kei o atu epe whasiko ni ma mūtol koni kumoulu I heope, selui me tai sefes, Kirifi Alatini, Pantol Taka, Tonga, Clifton Manoa, Simote Manchiu Palerei, Selui Palu, Peka David Manukia, Mofare Aisi Pulu Tousa.
2: Ko Tousa na
0: wame. Kuna tō mui mai, na osi kau mai foka misa watikini ia, ane he kamata koe polka ama le o ikule o. Ko nga tō kukua mai eni, a Pulu Tousa, Peka David Manukia, Mo dol ko dago ni ope ta mo nuat. Ai ta mai mo ka mai ki ta pol ka ma. Ka ye. Ka te pe fas ko ni ma fa na ho pa te. Pe ka mo dol ko dog ta lo ton nga nga u e pom pom ni. Ko ka te fas ko ni pe ma ki mo dol. Fa ka ta wan e pe ta se ni ku ke nga u e. Fa na ma ki ta pol ka ma. E be pom pom ni. Pe ka fret pani ki pa ma ston. Pe fa ka Samson tike. Pe a mo a Paula Tatafu, Wate Toutau, Amasaia, Setaione, Topluka, Ata Be Fasini Maawe Angina Finau, Be Foka Be Tau, Be Mokau Tonga Mairei. Pako Ata Be Pa Mai Fasikoni, Ma Ekau Koristu Tuku Kotoa, O Apiako Saandelu, Amanaki Fahoko Homo Aho, Pea Pehe Ki Kainga Veitongo, Kainga Veitongo, I found no one at what and the knife could call him a Apiaco, CPS Ave Tongo, Hatoconi, Oang, a missing Aviang, I missing Nigoni, Okuheka Pai, a Vela.
3: They
0: go in Aka for a bit of a seal of Apiaco Vetongo, Kofu Apiaco, a CPS half Apiaco, Laki, a bit of it. Ave ham missing pe, toll be far. Go he get tau yaki. Koya, go kore koni me fana wako kou ate fasi ba magudo te mouto konset ka inga veitongo ye aho tolu noa koya maani tona ki tolu noa faiho mou kalapula hia ki talipaya ate fasi koni mea emalo ni yongi mouto lgo doa mou mea megeta bolga maa pompongi malo.

0: imuabe ke taka foki ga we na vela ko ya ki foi konga heni foi iba be uisa kui fange mate to mo ui
1: io
0: be ko ku fe u dia guia ke kaltana tagoni kamisa wa te dini babe ka buldosa mo te de manugia ko fe o kumo o si ya u ki hatu unga pe he lei foi mate to mo ui pe ko ko ha ai kaimi o ku te no foaio fa kaukau be pui fonge mate vela oui ko fe u dia guia ke ta di mai ma kaba guata kwa ne ta ta di mai san davo ko to mate ka ko fe ta mi ko ku te a u si ai ko ya ko a me na hoko ka kita o hange ko me ko ni bu hoko ka san davo io ma vai mo mari ka ko me ko ka tu aki o ko Octon que u me asione ya en de na mano,
1: Okay.
0: Comia go winga go ya
1: vela.
0: Coya. Coi co va kai pi al cuia. Si o que ya te ya tarde se davo co cata.
1: O va to.
0: Calle, cata foca buena, buena. Na foca.
2: Io te vino mo vela. Coi fufo hi va go ni. Foi tala no hangaton we get a heria ke beto ya fe fe ko suto hangaton ko foi me a ko faka na ua me ri ri fa ko foi ofo me foi me a fainga ta ta ko hinga ko no fare ko foi me mare ko foi na ke tala ko foi no fo fa na ua me ri ri fa ko foi me na fainga ta e ko gira to la yete na ki hi ki pe fo iba ni ma ali ap ap ai pe mai pe si wi sa si ete no fo fa na o mi li di fa ko e tangi to pili si ete holi ki ho to fika ai ko fo mi ani na fa ya te holi mi fo amu ko hangi ha to fika ka na i se ala ke pa wi sa ma mai ko ma se kita ko fo ma mai na na se ta ola ki pe na se ki kita mo yo o au hia e manatu e angola te vita ki si o si no o kuoli e kina, li e kina moni. Ae pe marema kosi o toloto na e fufu pe a kouhua aki. Ae anga na e lilo ka kuoha aki mamani, he? Fui mea kou faigeno to mamahi kuoha aki mamani. Ane fi ukuma no loto i mamahi na a hoko ke te ke maai, he? Kake? Pe wasi marema fui mea nu maareta oi he faingata. Faingata kua maseo, he? Kain kawea mo ui o whakalau ki mui. Kain kawea, ko hiri whakea mea ko toa whaingata ia. Pea whakalau e mui, ko tau mui fwoi tau whakalau ki mua, ko ne whakalau ki mui. Pea whahanu peho no loto e tangi ke tangi mui mui. Ka kuo ifo e mate hango la terita. Ifo e mate to e mui. Ko I kuanga pia mea mea ko ni whakanawa mea milili fa. Ko e mate. Ko kong mona pia. Ko ne fwoi walo loto pa ufirao pe panto hiwa I pe te inya la tu. Ne hae tuku I me fwoi vaya. Fu u tau kakapa pito pe a uongo. O fa pina ole rea tu moto kota pe. Ka ta pire ke kawa milika. Nau haa nau lao te vita. Ka fwaka ta momo ne vela malo.
0: Io fa malo a tu e uena. Vela kua haa to e tana ki mai ke fasi.
3: Si te vita koe mōni foki koe tā noani koe tā noa koe whenga nei whai ko siwai a manaki pako mea koe tala noa I koe se te ānawa me hiri whaka koe te si noto tau tu kita he fupotu whakapo uri koe ke te a manaki kita e te siohake me hiri whaka te iai te iaha a manaki whenga ānawa whakaofa mōni masi ai pango foki vita atunga e te alu o ewa ke ke whikahala Ko te ilo pehi kai ke moho e te whoitalo he kuloko ia Owe alu o whinga ke whihaka he kuloko ia Ma ma o mia ye ka kai ke he kai tau lawa ta ofte vita Koe anga fuke tau mana kou pehe pe tai ni Koe tau sio peke ha matala ilo se O tuku ha funga li rifo tau anau ha ke kiai Pa neongo se ne tuu maa lunga Ka ku ha mone lau e kau inu kawa masi Kai mai bai mea ho whakau kau e Kai ke vita ko foki atu
0: Io ma malo a tuvela pe a ko fa malo a motor goni ka fa nongo ange pe ko ko kore ko na fai ki a ki motor goni ka ta ta ka sen ta bo ba de ta man ki a brutosa pe pe fo ki ki a misa wate kini pe mo vela ko fe ta mi ko ya o a wa e ta fa kau kau sai yang mate ia ia mo ui ang epe ko me ko nuke lave to go si lave ga ivel ko ya ko ta fono nga mama ko ni ku fatu tunga
1: eh
0: oi oi ku fa hinga he ku fa hinga he ku ta ko ku ta uria tonga be o ate ke alo tori higu higu ete ke to ai
1: o
0: ok ko ate ke tau kakapa ete ke to ai
1: eh
0: ko ko tai mia ko e hange ko gulau ko tai mia ko e te te manukia mo bulldozer ku ifo e mateia te te si atu pe moto fu wa kate alu atu pe fai feinga si yo ko ngai mea to ton ko ke tau mari hono hono mai ko e hiva sen ka fus finau ai ngai tai mi pe ko e mai no pe katsiki tau tolu ko
3: tau kakapa
0: ko ia ko ngata anga ai pete no fo pi al bedita tori ide me e chino ki pe ki ko te a gai ko hori ko ke iku iku ko e pe ka uta mai a iku iku ko e pe ka uta mai a e me mo ku ngago ni usi la te manu ki mo pul dosa mo wate ki ni e pe ka asan faiva ko ne fo ke tu ko e o si ila san faiva me ala ye ni ta kai mo ko e vela
3: ko e pai pai ko shake
0: me akotoa ku ai be no ngata anga si o ke ku foi tu mai ka pu tosa na ta no ki ya solo mo ne ku
3: ya ma ku ni sipa
0: o wa ko na me ko ku hinga ko ki ai ko ya ka ye
3: e dei ta mo we e ki foi le ato ga ko pe ko ri no pe na luka
0: e kai
3: pe a ti a pe
0: ko ri no pe na luka i e pe tu ala i ko fe nga me a we pala ko ni ange ko no fai ko ki ta i ko mai ko ki ta me a si ari
3: si ari ki ko ya
0: a tu ke ta ke fo lo ga ma wa ho ta ta e fa sfa ausi que toque algo tú si va mejor.
3: Yo me vete que está está está ofi. Le
0: sigo más que el lugar que fue está que fue majo.
3: Es como me ha montado la de tu ayo.
0: Aquí. Aquí que van a be foque está o está o hua mata está no. Aco está va está no hay hiva. Con hiva que fue mala e con fue mala e moni moni. Hange hiva fue mala e tau.
3: Que fue no.
0: Aquí que me ha cogido. Lo va. O
3: Iranium,
0: koi, Moisleri, koi fu malai, pake talo ia, ai, e ku hoko hiva kun, taimeni iune talano ai mebe, fu mea nai hoko, koi a son tavo, ange koni koi tao, lau koi jai, usi ilo son tavo in mate, koi mavae, koi tavo kwa toki mavae lia.
3: Si, mea me meni.
0: Koi tuo fia hai, kake, fa malo atu, malo apito. Kau kuat fokus kita bulgama.
3: Iya.
0: Kau tahu fikir aku nukar ke pompong ini. Kau ada apa kapolri? Kau letisiola, eh?
3: Letisiola.
0: Kau iya. Tahu fan orang ni ke fasin ni pompong ini. Hospital Tokianga overkai ye fasin. Kau iya. Kau ni fasin kau nafu tahu fan orang ni. Full lah yang akhirnya tonga kau iya. Kau nengau ya. Udea. Mantri ko vaka pore.
3: Koia.
0: Kabe ko mau ke fasini ko fa ubeni e fa e avaka.
3: Ko no wonder.
0: Io. Ke ta fa no ngi ai. Tama sen davo. Taimi te fa le e me akotoa. I ka ya mama hi pe oha. Ki a me. Taimi ko te fa ai a kovi. Fa nga ta ai te mo ui.
3: Io.
0: Kau yang ahi fonong apa begini?
3: Awit.
0: Wena, wia hata hamil nak kau kata fasi kau ne bongbong ni?
2: Iyo, malam itu bela mo terbita, si itu mai. Tuai, begila gehok gehok kita kata kota seni ulah kai terbita mana kubor wela eloli. O fata seni heti fata set. Kakoi, cion tawo formulu ia te sapat mai. O fata kakoi, te kita kata fafa kita hi talofa. Te foke tuku mai ke tangata ko man kan seli senen a ki he moi kau a tamai ko dobe so te tutu ko ni sa ore ni a te foki ki to ta te mata ro sen ka fu si nau ma lo si a ma ki to programa mo fa mo ia sa pa tamai ia ki he tangata ko sale tu bo ni wa ka la lo wa fu na e pi fata ste sale sale nei te pe ki he ka tamai ko dobe ni ko stuksa antelo koia o papeke mo mau sapata mai pe a pefo ki choice ponewa pe a mohina fare tau a pepe tala mono ke o mongo hoa o whanga ke na mau sapata mai but o tu wat peo fe wa mai a data bus tere bus a te ki pasko ni ma au pe a o pape kuklere a rinta ka koe sapata mai e o fa data ma la pizzi o pe ke a mai koia koe mo kina to koro pe ngai ngawe a ngā kau na tō whau lori, whau teksi, mga ngāwe kotoa pe pōri. I nā tō wē nā ngā e kau tamai nā ngā ni marae lāpuna. O pē au te e tau ngai whāsi, mok mō tō kotoa pe nā ngā he ngai hue hausi, whau teksi, mok nā tō kotoa pe ngai whitu. I nā tō kō ngā e pōri, anu e rā mpute uta, o hanga ko mōwa. Ko e kau tamai ku nā si ngāwe, taim ke tau ki mō he mālolo, whatawang pīke mō māsa pat tamai whiwhia. Whokeat ki Leti Sola,
3: Mau pō reo, te whikau no oi pōngpōini. Mālau. Yo, mālau wido, e weina. Koe kōre ni pia mea si Paula Reveni ne manatu I tāne ngai te mai o kui Simeone Reveni, tia Seria, Paula. Whasiko ni a wea pa mai tā mai koe aga koe whaifikau. Pia pia ki a Rei Tamasila, pia mō Kario Pau, pia mō e kau whamamaha o fōfoa ngai. Ya gai gai be foki o ko sio fo heni ya fatai holi ti monta fo per kani ulfrem nicolas I ulfrem pe be ki a lua ula ko tui ke a ko na lua ma ke lere o ni hanga deita poni a te fas ko ni mag motor ka fai ka ka to be mo fanong mai poni ki por kala ma e ai le ko la pong pongi a te ke fa ma ma ke mo ngai kome te ka va he poni ya ke foka tu te vita Io, a quei fasco ni, o co firma o che ave fasco ni, ma mai famili tu con a fofonga, ma lo famoto a fica riva, teita tu con a mai famili tu con a che famoto, è fasico ni.
0: Io fa malo a tuve la, perché ho te fascini, ma molto lo coto a coni, e ho pe, con mi sei caloni, sentavo, l'on tu puloto, se ne cafus finau, a prosi alla te camaca. I lai sāne maka mere pupuno, pia pia kavliami kinikini aroka, tu I kavelata misa watekini I afukaloni hea, fale aisi pulutousa te vitu manukia, se lui pa palu, pia pia foka simote mansiu palelei, tonga kliftoni mohenoa, pia pia foki kia pantolutaka, klifia latini, se lui me taisi efesi. Pia kasamson tike, paula tatafu, wate toltau, Fred Pani Amasaya Saetayone Tobuluka Angina Finau Opeti Tovo Papeka Kautonga Pea Mokimotolko Tovo Tolotonga Ngawe Ihe Pong Pongini Malong

0: Wena babeke aonevela. Tamae pulutosa. O kuifuange pekia ya mate.
1: Oh, wow.
0: Koe, kumia koutausio koe kiai. Pea, doktor maile vai, pulutosa, uifo. Tamae vai, misa watekini ya. Koe, tupunga koe kuifu ai koe, ae pekia he mate, koe nofota e maripe. So, aye ko no winga aye. No fata mari be, pe ai fo ngereva pe gya mate. Pa pa ngereva te te mari, pa te mate. Mari, mari,
2: mari. Au pito faka. O ku na ke e ta ta. O ku
0: kai ko ha me faka fo no ala hendia. Ko ko ko ya ape fo kanga ku lau. Ko fu mala e tau, mala e tau.
2: Ko fu tau ke yen.
0: Ko li mai e nia. Ai on o tanata kauke I e mala.
2: Oia, oia.
0: Fa malo atu kapunarei nonu malo bito kaumai ke tau poro kalama. Misa watikini, maari e ho foi fuka uina, eh? I fuange pekia he mate me apurdousa. Kako tupu hanga koe nofo ta maari ai pe, e pe fok pe mate o ifo pe.
2: Nishi.
0: Koye. Kama foke tu hina kwa hao vakai, malo.
3: Ai au lau ma misa watikini a kavela, eh? No fota e mahi. Vela wa o analaiso ki ai. Fa malo pe bito, hange piko klami. Ka wene fo I hiwa mo ni ure. Ka ule lei pe aku falata. Pe te azi pe vongo hiwa pe eo peste, tes artista o ho lato. Pa kome aku to o koe mi fo hiwa ni. O ko hanga mau pe o to o ai mea koe whakarea mea lea. Iho no kamata e introduction a whainga hiwa. O kune hanga ea tu teu I mai e mea ke whaafofa ai fwoi kamata e fwoi hiwa. Pea moine kano loto koe fwoi hiwa, ai fai ngā ongo koe te ni hanga omi a ke fwoi hiwa. Fwoi mea kou to o mau pia kono. Ko manako pua, ko tau pia manako e music e, pate tafo, music e, dad, manako au pito pia hui he hiwa, e, pro hea kope. Ka ko maare e ke fwoi hiwa ni kou ki hanga pia, ko sa eba pia hano lau ihe ko, o ko mahu inga iha e mea, e, lo vai kakawa he po malo. Silo lo wao ake siene siu, eh? Fang fang mohe o kawai wapo, lea man si tataki, tataki aho, eh? Hei nuku lea mai man siu, tataki aho. Ua, ta ahine, koe ta I aho, eh? Koe aho, e kuhanu. Hange hakona, koe mene marira, hange hakona hafao, o ku toutou hamu, e ku ofatu, eh? Manate, o koe ke pehe koe ki meana touta, Tu tu lahi e hange fatata reba ka foi kona ham a la foi fao ene ofa e te avete ona hua ka si I fokia ai ko foi ko fokia e te moe alo e ko matang toka to lau pe ten tau leva no foi ka hoa ke mate moe fai toka ma le opito e pa ko hoko leva ne ofa ko foi hopo ate alo vili ke no sino to tako ya tahi nei kai ke lava e ko fetong foi mene ta to marita fu hapo mai e pe loto pe ke kai ke lava ke fetong I toto o kuanga anga o ya we ko hai hato aten lava e io ke bi hata hato ai a vela te ne tu he tai ni kon nai o fa ha mo pe o wa fa ngata e mo na bitu ko mari foi skane foi fa o lo lo to pe ko ngo lau ko ne ta mari pe ke fa nga ko fa ngata ya e tau lele te, pako tui pena o lele at, lu vai kakala, ka foket ka moua, malo.
2: Malo, malo opito e weina e, hai ane I mai whakakaukau, ngahi amanaki ko whihala ki e, mon pe lau ea ngo Amerika masi, ui whange pe ki ahe mate e, tamai koe whau here ki whai I vesi koe ni, hopo ate ai loto ni he ofa, e te alo wili ki o Sidona. Oi tahine, hi kaiteu kei lava, eh? Efe tongi toto hao kuanga anga.
3: Iyo.
2: Maari lahi.
3: Kai hato.
2: Pea moi fasio hi wani weinau ni hanga pe eiao. Mai pele afe unga, hanga pe e ongo, o ni hango, o mai e ongo, soi fasio ni hango. Omi aki ngai lea koe ni, eh?
3: Moan la.
2: Iyo.
0: Iyo, whamaro atu vela, eh? Koe, kai hoko atu e tau, koe tau fikaua koe pongpongi ni. O atu ia he pausi ni me, te urea he mooni o e ofa. Awe ofa ki he. Mooni pe mea koniko mai koe he ke kautangata. tamai to da ene toi go e tai mi koku te e vai o sai ta te fie tangata
2: koi
0: pa tai mi koku te e vai ko kovi
3: kovi
0: pi fange mate te go mo ni me mo ni abito ya
2: mai ma si vita e
0: go te e mai mai va sai ku te fie tangata la ka fie tangata ko ne kovi Sehän kun mä avi kuija ja
2: tässä on pe voi voi tai ne mutta mä ketä kaikki ne vai tanga tanga kati silo to mamma
0: kita kulele kaiku kai kai abi voi me abi o pe natura kati kun to fikau ako pom pom ni wena wa vai nga mehana malo
3: io ko e tau fikau ako pom pom ni ko te lea e mai e me ko ofai lea mon Tak tu ada dia ke kata mako ni pun nau mak ulele nau tu tak kipu ramah kata mako ni Amerika di sawat kini oh fatu haleluya mai tangan tak anda bela tak aku ya aku ni aku tak mai tangan raya aku tak teman kia iyo fetong itu tu ay pikir ay kut pai ya aku kai fui kut plate oh fat kan nau tu si nau si mak mai nau fikir aku tu bela mak nau alat ke nau hinging aho Amerika tak aku silau pe nau a mai kum o kamai da po kamai frai puto sa malo si kamai pano kata mai tanga tama lo au pito pito e ka te fo ki ki a io kono to se ka america bene un au ke to to hi mai bo ki te vit man ke ma lo pito mo ke ama o a ta kles tu ke pe mi emeritoni con a malo se ke a mai to da malo se ka mai ki da po kama te te fo ki mo fa ka ma lo e te ki ta da ko se a me da se pe si so ke a mai mo to kon ke da po kama io a fo ke tu ke da fi ka wa e pong pong ni ka mo wa te vita mo an vela malo pito ai si fo ka ta mai da u fa to nia ko fo ke mala
2: io malo vi do e buena kai patu e fasiko ni Tau fika wā mai kau tangata koe ni, Mosati Pauta, Taniela Teu, heka lisa te te aupa, maaloa pito montokanga tangata, hei pauri.
3: Koe.
2: Koe koe me foki, Fineasi Pauta, Tina Lovi, pea mo Eneasi, pea pehe foki, koutou wā, fokou hamili, pea pehe ke a, kea vili pūlu, pea montoulu kotoa pehe kau, faikawa pea me, vai koutu ftele. Koe koe ya me foki, Paula Leveni, Toinga ngai fasi poni te uijat me hoingoa. Paula Leveni kau maa Anna Popua, peka Taniela Ot Kolomus ja osti poni iwa. Pea kaiko ja me fokki, atue fasi koe nii maa toketa maa lohoa, mai poni timo te man mua. Pekia teekia skani taunga, atue laatu ahi on manna waki, pea kaiko ja me fokki, kau tavata koe nii siare ofa, ki nofsoa. Koi koi me foki, foki maik loto okolani ki eni, ima kau dama koe ni, kia honga pangpo, teita ika buka, teita fita, koi koi me foki lisia te funaki, ja pehe kia lopet nai, motol kota ope lopet fita, teita vaka. Pea moi tanga, oi kau kava tanga kota ope, pea mei on ihan afaane lua ula, pea moi nau kau faika vaa, pea mei apisiasi koe ni, pea mei metodisi on ihan fei maoni on ni fei anga maoni on ni ate fasko ni mak motol data te fokia tu taimi